Vi tappar allt. Carlsberg på tapp. Norrlands guld på tapp. Även Kronburg Blanc på tapp. Och varje gång du ser på mig tappar jag andan.

0: Det var London Grammar med låta Strong, og du fikk den her I P3, som
1: Proper Grammar.
0: Proper Grammar. Is it British one?
1: Nei, men jeg har ikke noen britiske i meg,
0: Signe. I dag var ikke dagen. Men I dag dagen for å kåre dagens sommerlåt, som vi gjør hver dag. Og hva tema? Jeg tror ikke det blir domen som vinner I dag.
1: Nei, jeg tror ikke det heller. Tema I dag reise / syden. Ja. Vi lander vel på syden.
0: Vi lander vel på syden.
1: Ja, for meg så betyr reise nesten alltid syden.
0: Ja, for meg så reise noe helt annet enn syden.
1: Hva reise da?
0: Nei, det var det jeg ikke klarte å finne ut helt av, men det ikke syden I hvert fall. Ja.
1: Men det syden som temaet. Hvordan har du gått frem her?
0: Det du vet ikke hva, syden så tenkte jeg automatisk tilbake til en ferietur. Jeg var med mamma og pappa og lillesøsteren min I Portugal. Ja. Og der hadde jeg med et basseng, og hver morgen så var det sånn, jeg har lyst til å si eldre trim, men jeg husker ikke helt om det var det det var.
1: Sånn aerobik...
0: Ja, det var sånn aerobik, med sånn at det sto en instruktør der, og så sto det liksom folk, og det var skikkelig sånn...
1: Sto folk I bassengene?
0: Folk sto I bassengene og gjorde ting og sånne ting, og så var det alltid... Den här låten här som spelat och det var Pitbull Fireball och vi ska höra hur den vi ska höra hur den görs ut först men hur sång har du valt?
1: Du jag har valt bara den låta som jag älskar och sol mig till mest I hela världen. Det är en norsk låt från min favorit hiphopgruppe eller duo. Det är Tøyen Holding med låta Pause från Pausen. Är det bro eller båt? Vi tar en pause från pausen. Jag fortsätter rösa med sausen. Vi la posa sekk
0: Jeg hører at vi har gått helt for veldig
1: forskjellige vibes Også Skirag også med på låta her
0: okay. Shout out. Ja, ok, det også min sang som har gått for en helt annen vibe Det 100%. Pitbull Fireball
1: Fireball
0: Du prøvde, Gabriel. Du prøvde virkelig. Det var et ærlig forsøk, det var det. Og du som hører på, du må gå inn I appen NRK Radio og stemme på din favoritt. Fordi det nemlig du som hører på som bestemmer hvilken låt det vi skal spille I dag. Mens du går inn og stemmer I appen NRK Radio, så skal vi høre Hun du venter på av Synne Sørgjerd.